0: ובואי נחלמון אם יוקס ועוד מורנשטון את טוענן ונפריחי דיה אלטרי אופנון.
1: Sporvognen med Liselotte Krogager.